E unica kashgatta e hetistuan kahagana ni shwasa washti supi homma ni hno aho ni hno hoku twaske chitet mstej dan e vni minat pegome wadat matat ni washa kutnoit begin makpus ji widat matat kat matas sain gros louis kat pas mom hedis bernard hervieux magni muriel rock tu peux jouer à des nantes sinon on est des catayek nat washi sehadit matame kus lak zon kawajigmas mastuyat pagwashibit tunmanshibit nutaswan egwanjit wasat mak manitenam pesamit esibit tuendake mak pikogam.